0: Io tu ti mašminta.
1: Ljubav.
2: Ljubav.
1: Na prvo slušanje. Balkan International.

Devine spadaju onu hranu koja zagreva, a sa druge strane voće, posebno lubenice, južno voće, dinje, šljive i jabuke su hrana koja hladi i osvežava. Poslednja ideja kako da se rashladite tokom ovih paklenih vrućine, a to je da se preporučuje nošenje što laganije i svetlije odeće, dakle tankih i prozračnih materijala poput lana, organizmu omogućava dodatno hlađenje. Eto, čuli ste, a nadam se da ste i zapamtili 6 načina da se rashladite dok traju paklene vrućine.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada. Poslednji dan jula zatvara mesec pričom o književnosti, muzici i velikim ličnostima kulture. 31. jula 65. godine rođena je Joanne Kathleen Rowling, inače je britanska književnica i autorka serijala o Harry Potteru, jednoj od najuspešnijih književnih franšiza svih vremena. Njene knjige prevedene su na desetine jezika, prodate u stotinama miliona primjeraka i inspirisale filmove, predstave, ali i tematske parkove. Istog datuma rođen je i Harry Potter kao književni lik, što je autorka namerno povezala sa sopstvenim rođendanom. 31. jula 1912. godine rođen je i američki ekonomista Milton Friedman, dobitnik Nobelove nagrade, dok u svetu muzike i zabave ovaj datum donosi brojne letnje festivale koje zatvaraju jul u znaku dobre energije. Poslednji dan meseca podsjeća da mašta, kreativnost i dobra priča mogu promeniti živote miliona ljudi i ostati prisutni generacijama.

0: Tačno je, 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.